0: Enti ye she ye jumedi no ase anono anope iso ye in a yabe dru studio no ye papa eje wusi nam kwanso ba ye mame prophetess Mrs. Olivia Appiah aka Soja Man's wife enso ewa ha mami mpacho ye mawakwa ba anope
1: ya eja
0: napacho apumu e
1: erade adom ne mumpai bo me ho ye na wonso e
0: na mi adom ene monso mumpai bo ye nso ye ho ye napacho Soja Man enso e
1: Soja Man ho ye pa
0: ye de nyankopon ase Ya papa eje wusu nso enam kwan so eba. Yesere se radede ne beba bedu asumdwe mu.

Enti sɛde ne ye ka no sɛ nyɛ Awurade ɔwɔ yɛn afa. Nanso nhyira nka safo Awurade so nyaa yɛn ma yɛatamfo. Sɛdeɛ nipa dwene yɛ amem. Sɛdeɛ nipa hyehyɛ yɛ amem. Nanso ne Awurade ɛhyehyɛ yɛ ɛne bɛgyina. Enti anɔpa yi sɛ wo ne wo fiefoɔ wo ma wokunu wo yere moda so te ase na mogye di mu mu afiri sane a na ɛyɛ Awurade adom. Yɛda Awurade ase ɛfiri sɛ oye na nadɔ yɛ wɔ hɔ daa.